0: Tawe fianga muna fepese le peni do te fau, le pese na le sapasui, ia le tau mafa Samoa, ia le fifia, le to ina le anfatua pese. Ma le to ina, ia o le sapasui a mele angasala le fifia, ia. Jadi aso ya fasal la fa isi va voi mai fa sapa sapa o sapa fa bu ponga na sapsui
1: iyo ya e pe ya la wal wal sapsui o sapal la ah ya por tom of tanga foi pe va pe ya ya na fe mai al to ina ele a o sa mai pa pio o
0: pe se ya le vo pe se vo ya ta to i ili tu sa ta mo peniani si ma la fo pe se o le